چنگلی گرگ و شغالم مو که نگری کس آزادی نمیدیه با حیر هم مرش شادی نمیدیه مو نبیر نو آبادی نمیدیه وطن ده چنگلی گرگ و شغالم